からパーマーとパーマ頭でラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんな人絶対友達なんかいって。

今からみんなのこといっぱい。

0: Cousin monkey, the yobi. Don't worry, be a homie.
1: もうやってらんない東京テクトニー。
0: 見せる羽織る踊る羽織。お兄さん、こんな目のないホーリー。さあさあ、おいで。

一期一会、いくつかの出会いの中でそれぞれに

You put a gun in my hand, and you hide from that.

the girl.

0: 幸せ本気で祝えない、それじゃ毎朝とっても辛くない、楽しむためには一緒に踊らない、
1: なんだか私はついていないとか思ってばかりで、誰かに恋して悩めるばかりで愛にならなくて、仕事を取るだけやっても誰にも認められなくて、未来を想像するのがちっとも楽しくない、
2: ついてないことはいいことを起きて喜ぶためかな、恋に悩むのは恋がないよりも人生恋かな、寂しい夜は真っ赤な朝日見るためなのかな、未来を想像するのが嫌なら妄想すればいい、

0: だけ損した気になり、損した気になりやる気がなくなり、やる気がなくなりバカバカしくなり、ああなりこうなり心と傷なり。
1: 占いランキング私が見るとき最下位ばかりで、
2: ネガティブ。
1: 友達結婚報告はがきも喜べなくって、
2: ネガティブ。
1: ワープロ毎日打っても打っても褒められなくって、
2: ネガティブ。
1: 希望も未来も夢もないんだから楽しくないんです、
2: ネガティブ。
3: ついている人はついてない時を楽しめるのかな、
2: ポジティブ。
3: へこんだ自分を笑ってみるのも時にいいかな、
2: ポジティブ。
3: 真っ暗な夜は眩しい朝日見るためなのかな、
2: ポジティブ。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

皆さんこんにちは。皆さんは今どこで何をしていらっしゃいますか。さて5月、気持ちの良い風香る季節、初夏ですよね。本州の方はかなり暑い日もありますよね。ビートルズの In My Life から始まりましたトンネルラジオ、今日が45回目です。すごい。お相手は私、広田亮です。トンネルラジオは私、広田亮が毎回時代やテーマを決めて

好奇心をゆるくゆっくり深掘りをするリラックスラジオ番組です。音楽やその裏話、当時の話題、ニュースなどを交えて、例えばタイムトンネルのように時間を超えていきたいと思います。ゆったりとした大切な時間、コーヒーや今だとアイスコーヒーも美味しいですよね。アイスコーヒーを飲みながらお気軽にお付き合い願います。

自分自身を日常とは違う場所において、もう一度自分を見つめ直す機会、それが旅ですよね。新しい自分を発見したり、今までの自分を見つめ直すことにもなると考えています。そんな時には、これからの目的地の光景、忘れていたシーンですね、こういったものがゆっくりとぐるぐる頭に浮かんできます。本日は旅と音楽、特に世界平和に願いを込めて、アメリカですね、アメリカにフォーカスを当てて、あの歌この歌を選曲してみました。その前に本日のルーティン、ビートルズの一曲です。電車にまつわる、旅にまつわる楽曲ですよ。本日の一曲目、涙の乗車券、チケットトゥーライド、ザ・ビートルズです。どうぞ。

さていかがでしたか、涙の乗車券チケットトゥーライド、ザ・ビートルズでした、ジョン・レノンのボーカルですよね、1965年、のリリースです、シングルチャート軒並み1位ということですごい大ヒットでした、1969年にはカーペンターズがカバーしています。さて皆さん、本日のテーマ旅とアメリカなんですが、アメリカ、まあ、本当にすごい国なんですが、まあ、いろんな意味で、世界の、まあ、コントロールしている国なんですけども、日本のですね、国土の約20倍以上なんですね、海、山、川、どこまでも続く大平原、さまざまな風景の顔を持っています。

リスナーの皆さん、さまざまなアメリカのイメージを、場面を思い浮かべながらお楽しみいただければというふうに思っています。いつも通り私、広田亮が、この時期に皆さんに聞いてほしいアメリカと旅の音楽、そのコレクションということです。今日もどんどん選曲していきますよ。それでは明るいアメリカンイメージのテーマにした2つの楽曲でスタートしましょうか。まず1曲目、サーフィン USA、ビーチボーイズ。次に、夢のカリフォルニア、ママス&パパス。2曲続けてどうぞ。

さていかがでしたか。まず最初にサーフィン USA、1963年ザ・ビーチボーイズですね。2曲目に夢のカリフォルニア、ママス&パパス、1965年でした。サーフィン USA なんですけれども、サーフロックというふうに呼ばれたジャンルの、楽曲なんですね。本当に西海岸の、海岸ですよね。サーフィンをする人とかビキニの女の子とか、本当にサングラスとかですね、そういった風景が目に浮かびますよね。ブライアン・ウィルソンという素晴らしい人物がいまして、彼がその作曲能力がありましてですね、1966年のペットサウンズ、これロック史上でもですね、本当にすごいいいアルバムということで有名なんですけども、このアルバムを出しています。ザ・ビーチボーイズでした。夢のカリフォルニアなんですが、これはママス&パパスですね。これ全米で4位になった大ヒット曲ですね。日本でも大ヒットしましたけれども、冬の時に夢見るカリフォルニアということがテーマなんですね。ジョン・フィリップス、この人とミッシェル・フィリップス、このご夫妻だったんですけども、この2人と後の男性がいまして、そのグループがママス&パパスということですよね。ミッシェル・フィリップさんは女性なんですけども、女優としても大活躍をしました。この歌もヒットしたんですが、3枚目のですね、マンデーマンデーという歌がありまして、これは全米で第1位になっています。次に行ってみましょうか。続きましてはですね、天才シンガーですね、これの名曲をお聴きいただきます。あなたは私の太陽という内容ですよね。本当に歌詞の内容と、歌の展開ですよね。これが心地よい、楽曲です。アメリカの風景を思い出しながらお聴きください。それでは You are my sunshine、スティービーワンダーです。どうぞ。

さていかがでしたか、You are the sunshine of my life、スティービー・ワンダーでした、名曲ですよね、1972年アルバムトーキングブック大ヒットですよね、こちらに収録されています、全米のビルボードこれのホット100で1位にもなっています。グラミー賞のベスト男性ボーカル賞こちらも受賞してます、この歌詞の中で、The apple of my eye ですね、私の目の中のリンゴという言い方はしてるんですけども、まあ、アップルという意味はですね、まあ、リンゴなんですけども、まあ、瞳という意味もあるんですね、これから発出しましていわゆるアップルがですねかけがえのない存在という意味にも使われます。 The apple of my eye ですね、この言い方がまた素敵だなというふうに思いますよね。いずれにしてもスティービー・ワンダーがすごい若くて元気でですねこうみんなと楽しくやりながらやってると歌を演奏してるというので私はこの歌も大好きなんですね。太陽のイメージの楽曲が続きましたけれどもこの辺りで太陽の反対月ですね、月のイメージの楽曲はいかがでしょうか。皆さんは太陽と月どちらがお好きですか。よく人物を太陽と月に例えますけれども、多分一人の人間はですね私が思うところ太陽と月どちらの性格も持ち合わせているというふうに思います。ある時は太陽ある時は月ですよね、皆さんご自身、お父さんやお母さんパートナーやお友達思い浮かべながらアメリカの風景も思い浮かべながらお聞きください。トニー・ベネットのこの歌も素晴らしいんですがこれ前書けましたよね。もう本当に名演奏なんですけども今日はですねもう一人というか、私の大好きなフランク・シナトラで聴いていただきたいと思います。Fly Me to the Moon、素晴らしいですよ。フランク・シナトラです。どうぞ。

0: You。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
3: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

さていかがでしたか、フライミートゥーザムーン、フランク・シナトラでした。いやー、おしゃれな感じで素晴らしいですよね、ビッグマンドをですね裏に控えながら、すごいあのやっぱり歌唱力がとんでもないですよね、楽しい歌唱でした。あのこの歌ですね、いろんな人が歌ってます。元の歌の題名はですね、In Other Words、 In Another Words って言い方もありますけども、別の言葉で言うとっていうことが、そのフライミートザムーンの現代なんですね。どういうことかっていうと、その私を月に連れてってくださいと、別な言葉で言うと、私はあなたを愛していますよっていうことを言ってるんですね。まあ、非常にあのおしゃれな歌詞とメロディーですよね。1954年にバート・ハワート、この人が作詞作曲をしまして、64年にフランク・シナトラ、彼がカバーをして大ヒットをしたんですね。素晴らしい歌唱と演奏でした。次に行ってみましょう。全国のリスナーの皆さんからおはがきメールをたくさんいただいてます。本当にありがとうございます。感謝感謝ですね。アメリカ、まあ、本当にあの今日テーマにしてますけども、まあ、あのなんでアメリカっていう名前がついてますかって、あのこれ歴史で勉強したと思うんですけどもね、アメリゴ・ベスプッチでしたっけ、あのそういう探検家がいましてね、彼の名前から取ったんじゃないかというふうに歴史の時間で習ったような気がします。間違っていたらごめんなさい。毎回思いますけれども、限られた時間の中

中で、数多くの名曲からどれを選ぶか難しいですよね。私広田亮が個人的な趣味での選曲となっています。ご容赦ください。台本も自分で書いています。家内興行ですよね。おしゃべりのエピソードは私の記憶からのものですけども、念のため緩くチェックしています。間違っていたらごめんなさい、許してください。それではですね、次にどうしましょうかね。この歌もいいよな。テネシーに行ってみましょうか。テネシー州、ちょうど真ん中ですね。アメリカ大陸の真ん中にありますけども、それではお聞きください。テネシーワルツです。パティページどうぞ。

さていかがでしたか、テネシーワルツパティページでした。いやーすごいですよねやっぱり、36音をしてるんですねパティページさん。本当にあの雰囲気のある大好きなゆっくりとしたワルツですよね。パティページなんですけども前にも一回これかけてます。でクリスマスソングのですね B 面として出したんですよね。でこれがまあこちらが大ヒットしたということで、1965年にはテネシー州の第4の州歌ということで州歌にもなっています。もう世界的な大ヒットの歌でしたからね、ナッシュビルというのが州都になっています。州の都ですね。ナッシュビル私も行っています。本当にあのいい街ですよ、カントリーウェスタンのですねミュージックが流れていて、いわゆるテンガロンハットをかぶったあのカウボーイもたくさんいるんですよね。東側をアパラチア山脈ですね、西側に確か州境ですかミシシッピ川が流れているということで、まあ、本当にあのちょうど真ん中の南の方になるんですけども、テネシー、まあ、そういうイメージの歌ということになります。それでは次行ってみましょう。次はですねアメリカのさらに南部なんですけども、さらに南部というかまた南の方なんですがジョージア州です。アトランタですね、アトランタが州都になりますけども、ジョージア州をテーマにした2つの楽曲、これ両方ともね本当にいい歌ですからぜひあの雰囲気を味わいながら聴いていただきたいと思います。ジョージア州の州都アトランタですね、これあのちょうど30年前、1996年にオリンピックがありました。コカ・コーラの本社もあるんですけどね、私もここ行ってます。であの30年前のオリンピック何がありましたかっていうことで思い出していただくと、あのモハメド・アリですね、カシアス・クレイさんが、聖火台に着火したという点火したというのがあの時ですね、まあ、あの大会です。有森さんなんかも活躍したと思いますね。あと柔道のやわらちゃんですよね日本ではね。それでは2曲続けてお聴きいただきます。素晴らしいですよ。まず1曲目、容疑者よジョージアへ、ミッドナイトトレイントゥジョージアですね、グラディス・ナイト&ピップス、これ素晴らしいですよ。最初に LA って言ってきますけれども、まあ、あのロサンゼルスで夢破れた人の歌なんですね、容疑者よジョージアへ、これが1曲目で、2曲目ですけども、我が心のジョージア、レイ・チャールズ、素晴らしい楽曲です。2曲続けてどうぞ。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

さていかがでしたか。まず容疑者用ジョージアへ、グラディス・ナイト&ピップスですね。2曲目に我が心のジョージア、レイ・チャールズ。いや、両曲とも素晴らしいですよね。私こういった雰囲気の歌も大好きなんですね。まず容疑者用ジョージアへ、ミッドナイト・トレイン・トゥ・ジョージアですけども、これはですね、1973年にグラディス・ナイト&ピップス、このグループがカバーして大ヒットということなんですね。実はですね、この原曲ですね、元の歌、カバーする前の歌なんですが、実は汽車ではなくて飛行機だったんですね。ミッドナイト・プレイン・トゥ・ヒューストンという歌がありまして、これをですね、ミッドナイト・トレイン、汽車に変えて、ヒューストンをジョージアに変えたということなんですね。ビルボードのヒットチャートで1位になっています。グラディス・ナイト&ピップスは1974年にグラミー賞も取っています。このグラディス・ナイトはですね、本当にすごいボーカリストなんですね。ぜひいろんなところに出てますから。でピップスはこれ兄弟とかいとこの男性グループなんですけども、本当にこう踊りながら歌を歌うんですけども、もう素晴らしいですよね。私これ大好きです。で最初 LA と言って始まるんですが、まあ、ロサンゼルスで夢破れてジョージアに帰るという男と女の物語なんですけども、帰る時の容疑者には私が一緒に乗ってますよっていうことで女が言うんですね。そうするとそれは知ってるよっていうことで、あのコーラスが歌い返すんですけれども、まあ、そのやり取りもですね、すごく味があっていいなと。私はこの歌大好きなんですね。次の、我が心のジョージア、ジョージア・オン・マイ・マインドですけども、これ もう名曲中の名曲ですよね。1930年にホーギー・カーマイケルという有名なピアニストですね、彼が作った歌、彼は何を作ってますかと、他にですね、あの有名なスターダスト、これもですね、ホーギー・カーマイケルなんですね。ピアニストであり作曲家と、それを1960年にレイ・チャールズがカバーしまして、でこれはさっき言いました1996年、30年前のアトランタオリンピックですね。これで、レイ・チャールズご自身がですね、歌っています。いやー、でこれ週刊にもなって

って言いますよね、州の歌にもなっていると。まあ、本当にあの日本だと桑田佳祐さんも歌ってますけれども、本当にあの味がある泣ける歌ですよね、染みますよね。いや本当にアメリカの、いろんなアメリカがありますけれども、まあロサンゼルスからジョージアに帰る時のアメリカもすごい風景だと思いますけどもね。まあ、アメリカは飛行機で移動することが多いんですが、車で、私は結構あっちこっち行ってました。ただ電車も結構使ったんですね。ミシガンというあの、まあ、州があるんですけど、ミシガンで仕事をしてシカゴ、イリノイですね、ここに帰るときにあのアムトラックというあの列車が走ってまして、それで夜帰ったこともあります。まあ、いろんな風景ですね、その時の駅員さんの、まあ、様子とかですね、本当にあの車内の様子とか本当に思い浮かぶシーンがいくつもあります。またゆっくり今度話しましょうね。それではですね、番組、1時間終わりに近づいてます。今日もお送りしてきましたトンネルラジオ、ありがとうございます。5月アメリカの旅と音楽、セレクションいかがでしたか、お楽しみいただけましたか。時代は川のように流れていきますけれども、あの人やあの街、あの出来事、色褪せないものはたくさんあると感じています。それでは最後の楽曲です。大都会、ここに行ってみましょうか。もう一度 LA ですね、ロサンゼルス、ニューヨーク、まさにあの 人種のるつぼという感じのところがたくさんありますけれども、まあ、ビリー・ジョエルですね、彼が若い時に暮らしていたロサンゼルスのところを歌にしたというふうに言われています。いろんな人が出てきます。いろんな人生模様を歌い上げています。素晴らしいあの名曲ですよね。それではお聴きください。ピアノマン、ビリー・ジョエルです。どうぞ。

さていかがでしたか。ピアノマンビリー・ジョエルでした。1973年のリリース、ロサンゼルスの時の経験を生かしたですね、楽曲ということで聞いてます。バーにですね、いるんですけども、老人とかウェイトレスとかビジネスマン、水平さん、そういった人の人生模様ですね、こういったところを歌い上げていると。ウェイトレスは、多分モデルはですね、最初の奥さんのエリザベスさんじゃないかというふうに言われています。ハーモニカを弾いてますけども、吹いてますけども、これはボブ・ディランの影響だというふうに言われています。素晴らしい歌でした。今日も1時間のお付き合いありがとうございました。アメリカ、旅と歌スペシャルいかがでしたか。お楽しみいただけましたか。皆さん良い季節です。風に吹かれて旅に出てみましょうか。ある哲学者は言っています。家から出ること自体が旅であると。素晴らしいですよね。一歩外に出てみましょう。私はこれからも旅と思い出の力を借りながら、楽しみながら生きていきたいと思います。来月は6月、トンネルラジオ昭和サプライズやってみますよ。歌姫の千秋直美さんと八代亜紀さんの特集、このスペシャルを今企画しています。お楽しみにしていてください。それでは、皆様からのお便りやメールお待ちしてますよ。リスナーの皆様の好奇心に満ちた楽しい笑顔あふれる毎日を願っています。それではお元気でお過ごしください。また来月お会いしましょう。お相手は私、広田

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。

こんにちは、佐々木みなみです。ここからの時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りします。こんにちは、佐々木みなみです。旭川出身の27歳です。今年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、今年じゃなかった、いつも間違ってるけど、去年ですね、2025年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て出たいですと連絡し、出演させていただけることになりました。この番組は20代20代社会人おしゃべりな佐々木みなみの感受性豊かな体験談をシェアしていきます。番組後半にはラジオをお聞きの皆さんと一緒にやりたいことがあるので、ぜひ最後まで聞いていってください。今回も皆様にポジティブが伝染しますように。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。ファックスの方は 011-640-3331、 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp でお願いします。それでは1曲お送りします。アンジュルムで46億年ラブ。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。突然ですが、歯磨きってめんどくさくないですか？歯磨きってなんでめんどくさいかっていうと、なんかお掃除するのも好きじゃなくて、なんか片付けるっていう行為に近いかなと思うんですよ。歯磨きってご飯を食べるときは用意して口の中に入れるまではなんか生み出すというか、なんかなんだろうな、楽しいじゃないですか、食べるのも作るのも。でも歯磨きするって自分の体をなんかお掃除するみたいな感覚じゃないですか。でもお掃除するっていうこと自体、その一貫しても多分私好きじゃないんだと思うんですよ。なんでお風呂も入るのめんどくさいんですよ。自分の体をきれいにするとか、あ、でもしてる最中、お風呂入って頭洗ったりとか湯船に浸かってる最中は好きですよ。ただお風呂掃除をしてお風呂を沸かしてるまでの間がめんどくさいし、待ってるのとか掃除してる時間とか、だからやってる、なんだろうな、お風呂に浸かっちゃえばいいんだけど、だから歯磨きもしちゃえばいいんだけど、歯磨きしちゃったらさ、もうご飯食べれないじゃんってなったら、それも食べれなくなってお腹空いちゃったらどうしようとか思うと、なんか寝る前にやっぱ歯磨きしたいなってなって、なかなか歯磨きせず、で気づいたらもう朝になってるんですよ。意味わかりますか？朝になってるっていうのは寝落ちしてるんですよ。歯磨き結局しなかったかみたいな日がよくあるんですよね。で、あ、やばいと思って翌日朝歯磨きするんですよ。でも朝もね、朝ごはん食べる時間なかったりとかダラダラしちゃって、でご飯食べて

なのに歯磨きした後にご飯食べるって、歯磨き粉が体の中に入っちゃうからそれも良くないじゃないですか。だから歯磨きするのどうしようって迷うんですけど、でもやっぱ虫歯になりたくないから、とりあえず最近は歯磨きするようにはしてます。夜にね、歯磨きしなかったら。朝ごはん食べる時間があったらちゃんと食べてから歯磨きするけど、食べてなかったら歯磨きするって、なんかそれもそれで申し訳なくて、歯磨きするタイミングを自分で失ってるんですよね。まあ早く起きてね、ご飯食べて歯磨きすればいい話なんですけどね、早くご飯食べればいい話だし、食べたいものも本当に見切りつけて食べるのやめたって言って歯磨きしてお風呂入って寝ればいいのに、なんか食べたいかもしれないとか思っちゃうんですよ。それでね、私歯磨きをちゃんとしようと思って、ここのラジオで歯磨きをおろそかにすることによって起こるリスクっていうのを紹介したいと思います。この後一曲聴いてからお伝えしたいと思いますので、最後まで私歯のリスク一緒に学んでいきましょう。それでは一曲お聴きください。 AAA でパーフェクト。

0: 割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。ということで、歯磨きを怠ることで起こるリスクを紹介していきたいと思います。私もいろいろラジオサイトで調べて見たので、それをねご紹介するということで、まあネットの情報なので、信じるか信じないかはあなた次第でお願いいたします。ではまず歯磨きを怠ることでまず何が起こるか、虫歯とかいろいろすっ飛ばして、まずめちゃくちゃやばい病気をお伝えしますね。一つ目は歯周病です。歯周病はやばいんですよ。ここからね、歯周病は歯茎の炎症なんですけど、歯石とかついたりとかしてさ、なんか歯茎がぐちょぐちょになって、そっからさ、なんか歯周ポケットがさできてさ、そっから菌がどんどん入ってってっていうね、そっから骨まで炎症して歯がグラグラグラグラってなって、さようなら、ポトポトポト、歯がいなくなってしまう、お亡くなりになっちゃうんですね。そういう病気です。ここからが全ての始まりです。これをほっとくとね、歯周病になっちゃうと、インスリンっていう血糖値の上昇をコントロールしてくれる子が機能しなくなっちゃって、糖尿病につながります。この糖尿病が悪化しちゃうと、血糖値もう上昇できない、コントロールできなくなっちゃって、今度は歯茎の毛細血管の血流が悪化しちゃって、歯周病が治らなくなっちゃうんですって。糖尿病になって、糖尿病が治んなかったら、この歯周病が治せない、歯周病が治せないってことは、歯周病も治せないということは糖尿病も治んなくて、負のループやば。まだまだいきますよ。歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなって、心筋梗塞とか脳梗塞でバタン球。死にたくない。死にたくないですよね。やだよ、そんな突然死することがあるんですって。怖、歯周病ってこんなに怖いんですね。やば。でこれ歯周

0: 腸筋って全身に回ると女性はめっちゃ大事、妊娠トラブルにもつながるみたいです。子宮って赤ちゃんが住むお部屋なのかな。このお部屋がどんどん収縮させてきちゃって低体重で生まれたり早産になりやすくなるんですって。赤ちゃんのやっぱお家が狭くなるってことなんですかね。あとはリウマチとかうつ病とか認知症とかは歯周病によってより進んでいっちゃうから、これでも精神的な病は歯周病が治れば改善するっていう研究結果もあるので、とにかく歯周病にはなっちゃいけないんです。もうこんなたくさん早くスピード早く言っちゃいましたけど、やばいこと分かりましたよね。私一つ気になってることがあって、前歯の上の歯のね裏側がザラザラしてる気がするんですよ。朝ザラザラしてたんですけど今してないな、なんでだろう。でもそれ調べたら歯垢らしいんですよ。え、待って、歯垢があるってことは歯周病フラグ立ってますよね。でなんか最近唾液ももう少ないかもと思って、え、歯周病フラグ立ってるよね。え、ちょっと待って、私歯医者行った方がいいよね。歯科検診行った方がいいっすよね。これちょっと収録終わったら予約してきます。だから去年もなんかこういうことあって、なんかやばいかもと思って歯科検診行ったんですよ。で、あのクリーニングしてもらって、で次回なんか半年か1年後にまたあの連絡しますよみたいな、そういうこともできますけどみたいに言われたんで、あ、じゃあお願いしますって言ったんですけど、よく考えたら来てないな。ちょっとその歯医者さんに連絡してみます。なんか毎回ね、いろいろなんかタイミングでこうやって気づけてるから、なんとかなんとか歯を健康に保ち続けられてて、まあ元はといえばお母さんが毎回毎回歯磨きね仕上げしてくれてたから、今健康に虫歯ゼロで行かせていただいてるんで、お母さんありがとう。このまま健康で私の歯を大切に保っていきたいと思います。それでは皆さん、歯を健康に、ぜひ聞いてください。シナコでハラハラ。
1: お菓子食べた後は

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。それでは企画いきましょう。スリーグッドシングス。スリーグッドシングスとはポジティブ心理学に基づいた習慣で、夜寝る前にその日あった良かったことを3つ書き出す方法です。この習

化を続けることで幸福度が向上し、ストレスが軽減される効果が期待できます。1週間続けることでその後の半年間幸福度が向上するという研究結果があるんですって。私も大学生の時、アルバイト先がセンキューですとかナイスですを小さなことでも伝え合うルーティーンがあったんですね。そしたら知らぬ間に前向きに物事を考えられるようになったんですよ。でバイトを辞めた後も前向きでいたいなと思って寝る前に感謝を書くようになったんですね。で小さなことでも感謝を書いてたんですけれども、キリがなくなっちゃって辞めちゃったんですよ。でもですね、また復活させたいなっていうルーティーンだなということで企画にさせていただきました。放送が何時か、お昼なんですけどね、皆さん放送時間一緒にですねやっていきたいな、いただきたいなと思うので、私と一緒にですね良かったことを3つ書き出していきましょうね。これがあるかで翌朝の、まあ今日一日のね気持ちよさが変わるので、皆さんじゃあ書き出してください。では数えますよ。10秒数えます。よーいスタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。私は1分ぐらい考えましたけどね。まあ私が良かったなって思うことを聞きながら、私もこれ良かったかもみたいな風に思い出していただけたら嬉しいです。ということで1つ目、ファミマの超もっちりパンを食べたことです。と出勤の日にそれこそ朝ごはんでこのパン食べたんですよ。地下鉄乗る前にホームでキャラメルのドーナツを食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、どのぐらい美味しいかっていうと、どんぐりに米粉のチョコレートドーナツっていうのが販売されてる時期があるんですよ。それぐらい美味しいです。生地がすごいもちもちでしっかりとしてるんですよ。水分感もあってもっちりして、重量感、まあ別にお腹が重たくなるっていう重量感ではないんですけど、すごく美味しくて、そっから、他の種類も全部で、カスタードとホイップのやつと、あんことホイップのやつと、ピザと、で今日の朝チョコメロンパンを食べてきました。あとねチーズ味があるんだけど、これは食べるか食べないかちょっと迷ってます。今日は朝ごはん食べてなかったから買ってきたって感じなんですけど、まあもうそのキャラメルドーナツとアンパンとクリームパンとピザパン食べた時点でもういらないかもって思ったんで、いらないかもっていうかもうだいぶ満足したなと思ったんで、でもここまで来たらチーズも気になるよねとは思いますけど、でもピザと同じようなチーズを使ってるんじゃないかなと思って、その残り1個180円ぐらいを使うか使わないかためらっております。でもキャラメルのドーナツはめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。2つ目、フラペチーノ5種類全制覇。また食べ物4月からフラペチーノ、人気のフラペチーノ5種類が各店舗で、販売されてるんですね。それも全種類じゃなくて各店舗で違う種類がそれぞれの5種類1種類ずつ販売されてるんですね。それを札幌ではね全種類も中心部で全部味わえちゃうということで、4日に1回ぐらいのペースで行ってきました。でもう4月の中旬には5種類全部飲み切っちゃいまして、コーヒーゼリーと加賀棒ほうじ茶とメロンとヨーグルトとチャンククッキーの5種類だったんですけど、まあさっぱり系はヨーグルトとメロンで、残りのコーヒーとほうじ茶とチャンククッキーは牛乳ベースのクリーミーな感じ。全然系統が違うんで順位は正直つけられません。もうヨーグルト初めての初日に飲んだんですけど、感動が忘れられないし、メロンも一口目の感動忘れられないし、チャンククッキーもこんなにクッキーなのって感じだったし、コーヒーゼリーも、コーヒーゼリー私苦手なんですけど、それでも飲めるぐらいのちょっと甘めのコーヒーゼリーで、私でも飲める美味しいっていう感動があったし、ほうじ茶はほうじ茶の方ゼリー下にゼリーみたいになるんですけど、あれはゼリーだったら嫌だなと思ったけど

0: ジュレだったん、あ、ジュレじゃない、わらび餅だったんでもちっとしてて、え、めっちゃ合うじゃんって言って美味しくて感動したので、どれも飲んでみてほしいですさあ最後3つ目は友達と夜桜を見たです。去年友達とゴールデンウィーク中に桜を見に行ったんですけれども、今回は私のスケジュールと友達のスケジュールが合わなかったので夜桜を見に行きました。大通公園のテレビ塔の、ね、下でですね見ました。まあ、その前にカレーを食べに行って、カレーを食べてお腹を満たしてから、まあ、カツカレー食べたんですけどね、カツカレー食べてお腹を満たしてから、桜を見に行ったんですけど、テレビ塔の下が桜でっかいの咲いてて、いい感じにこうライトアップされてるんですよね。なんでそこの木一本だけすっごい華やかでしたね。そこでまたですね、私はスタバ行って、スタバのホットの4プラのティバーナの店舗のスタバでフラペチーノに侵されてるな。でユズシトラスのピーチティーに変更してホットで飲みました。それを見ながらですね、桜を飲みながら桜を見たのがすごくね、夜桜なんてあんま友達と見ることないからすごいいい時間でした。ありがとうございます。皆様の薬グッドシングスもぜひ聞かせてくださいね。ということで今日も皆様良い一日になりますように、明日もいい一日になりますように、というか絶対いい一日確約されてます。皆さん Have a nice day! ということで CM です。
1: 前のテストどうだった？
2: 楽勝だったわ。
1: 本当？
2: まあ天才。
3: ねえねえ、リスラジって知ってる？
1: 何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。では企画2つ目いきます。今日の嵐ソング、今日の嵐ソングはアルバム This is 嵐の中から1曲かけていきたいと思います。This is 嵐、This is 嵐は2020年の11月3日、嵐のデビュー日の、CD デビュー日の日にリリースされたアルバムになります。嵐活動休止前の最後のアルバムになるんですけど、まあこの曲を選んだ理由としては、まあ幕開け感がある曲ですね。まあ、MV で出てる曲ではない、まあ、リード曲は選んでないんですけど、まあ、リード曲もなんか Do You って言うんですけど、それはこれから最後巻き起こしていくぜ嵐よっていうような、まあ、盛り上げな曲で、本当に休止を感じさせないような、あのファンにね元気を与えるような曲なんですけれども、それよりも私が推してる曲が、まあ、公開かけさせていただく曲になるんですけど、まあ、イントロからねすごいギターのテレレレテレレレテレレレみたいな感じのがすごい爽やかで、まあ目覚めに良さそうな曲ですね。すごいおしゃれな曲で、まあ一番最初冒頭で大野さとし王ちゃんがうーあーあーあーって歌うんですよ。めちゃうまくて気持ちいいんですよね。まあ、曲名言っちゃおうかな。1曲目に流れるショータイムっていう曲です。このイントロがめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあその後のニノのウーキーなんだっけ、あ違う、ニノが歌う、なんか今アルバムを見ながら喋ってるんだけど、ウーキーミカ髪かき上げた悩ましげなさいみたいな、そこもねすごいニノがめちゃくちゃいいんだよね。で Wanna So Love っていうところのコーラスもね、なんか

高いこうなんかソプラノみたいなホラーラーみたいなのが入ってたりして、すごい音楽をね楽しめるような曲で、いろんな人の声が入ってて、でなんかポジティブに行こうよみたいな、そんなメッセージが込められてるような、そんな風にね感じる、なんか伝わるような曲、ただじゃ終わんない楽しみはこれからみたいな、楽しんでいこうよみたいなのがねすごく伝わるので、ぜひこの曲をね知っていただきたい。ぜひ皆様サブスクなどでもいいですし、実際にアルバムを買うでもいいですし、この曲ぜひこれからも聴き続けていただければなと思います。それでは聴いてください、嵐でショータイム。

はい、お聞きいただきありがとうございました。次回の放送は5月9日の土曜日です。それではまたお会いしましょう。最後にこの曲聴きながらお別れです。 Me I でアップデートミー。

0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

ここで三角山放送局からお知らせをお送りします。暖かいいい季節になってまいりましたね。イベントも盛りだくさんの札幌ですが、三角山放送局が関わっているイベント、お祭り情報をここでご紹介していきます。まずは6月13日土曜日、よさこいソーラン祭り西区宮の沢が行われます。よさこいソーラン祭りは札幌市中心部のほか市内各所で会場が設けられておりまして、ここ西区宮の沢にも会場を設けてイベントを行います。場所は西区宮の沢2条3

棟目の宮の沢ふれあい公園です。6月13日土曜日の午前11時から午後4時まで、およそ32チームが参加予定となっています。おととし西区で5年ぶりの開催となった西区宮の沢会場、今年は会場となる公園横の通りを歩行者天国にし、新たなにぎわいづくりにも挑戦します。西区の地域の皆様にお祭りのにぎわいをという思いで集まった有志の実行委員会がアットホームな会場でお待ちしております。公園内歩行店エリアでは飲料販売、そしてキッチンカーでの軽食販売も予定しています。一部の時間帯ではハーフタイムショーとして地域の皆様によるパフォーマンスタイムを実施します。地域の有志ボランティアの協力で運営いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いします。まずは6月13日土曜日11時から午後4時まで開催のよさこいソーラン祭り西区宮の沢会場についてご紹介しました。続いては6月15日に開催されます第22回北海道神宮フォーク歌声祭りです。札幌祭りの一つのイベントとして行われるフォーク歌声祭り、爽やかな初夏の緑に囲まれた北海道神宮の野外で繰り広げられるフォーク歌声祭りです。邦楽のフォークソングのコピーやカバー曲を市民の皆さんが歌われるというイベントなんですね。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮内の土俵舞台で行います。今年はどんな歌が歌われるんでしょうか。演奏も楽しみですね。ゲストに恒例の五十嵐博明さんも登場です。五十嵐さんは1980年愛は風任せでデビューされました。爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されます。代表曲はペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など、ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮境内にあります土俵舞台で行うフォーク歌声祭り、ぜひ皆さんお越しください。雨天決行となっております。フォーク歌声祭りのご案内でした。ではここで一曲お送りします。五十嵐博明さんでペガサスの朝。

続いての催しは6月20日土曜日に開催されます第5回西区スポゴミ大会です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年にスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただいています。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしましょう。ただいま参加者募集しております。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チームを募集、1チーム3人まで、1団体2チームまでとなっています。応募多数の場合は抽選となります。6月5日金曜日が締め切りです。小学生以下の子どものみのチーム編成はご応募できませんので、保護者の方のご参加お願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料となっています。ゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。詳しいことは三角山放送局のホームページご覧ください。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しているということですよ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム募集です。6月20日の土曜日に開催です。9時から11時まで、集合場所は札幌市西区琴に2条7丁目の西区役所です。9時に開会式、9時20分から競技開始、10時20分には競技終了で各チームポイントの計測を行います。10時40分には結果発表と表彰式、閉会式、11時にはイベント終了ということで、土曜日の朝ゴミを拾って気持ちがいい一日となりそうですね。第5回

ックスポゴミ大会のご紹介でした。最後に紀ノ戸屋サロンコンサートのご案内です。6月25日木曜日、八軒中央会館で午後3時から開催の紀ノ戸屋サロンコンサートです。今回出演するのはホルンの島方春康さん、そして同じくホルンの森のぞみさん、ピアノの岩井沙織さんの3名です。ホルンの島方春康さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学、札幌交響楽団では副首席奏者として35年在団されて、2025年6月に退団されています。現在札幌大谷大学、北昌大学、各非常勤講師、北海道音楽研究会の代表もなさっています。そしてもう一人のホルン奏者森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、日本フィルハーモニー、そして東京でのオーケストラにてエキストラ出演などさまざまな活躍をなさっています。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。ピアノの岩井沙織さんは札幌大谷大学音楽学科ピアノコースを卒業されています。札幌市民芸術祭、新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演、札幌音楽家協議会会員、メリフラウズサウンドのピアノ講師もなさっています。このお三方による紀ノ戸屋サロンコンサート、演奏予定曲目は浜辺の歌、グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。6月25日木曜日、会場は八軒中央会館、札幌市西区八軒6条西2丁目です。午後3時開演となっています。料金は紀ノ戸屋さんの焼き菓子付きで3500円です。ご予約お問い合わせは三角山放送局まで、電話 011-640-3330 番です。紀ノ戸屋サロンコンサートのご案内もお送りいたしました。ということで、この時間は三角山放送局からのお知らせ、インフォメーションをお送りさせていただきました。この後の番組にもどうぞお付き合いください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万

0: 2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
1: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
2: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、偉大なるロックギタリストの足跡をたどっておりまして、90年代の終わりを迎えようとしております。ようやくここまでやってまいりました。今日は57回目まだやっております。ジェフ・ベックとエリック・クラプトン続けていきます。まあ、久々の登場、前回から復活しましたジェフ・ベックさん。90年代は基本的にスタジオ録音アルバムがほぼ少なくてですね、なかなか書ける曲がなくて、寂しかったぞジェフ・ベックという感じでございますけれども、99年、久々のスタジオ録音、そしてオリジナル作としては89年のギターショップ以来ということになりますけれども、 Who Else というアルバムをリリースしました。ジャケットがまたかっこよくてね、ドアが少し開いていて光が入っていて、チェアに座っているジェフ・ベック、相変わらずノースリーブのタンクトップでございます。ストラトをつまびいている、そんなかっこいい素敵なジャケットでございます。 Who Else という99年のアルバム、まず1曲。このアルバムの大きな特徴、もう一人ギタリストがいる、ジェフ・ベックと一緒にギターを弾くというこのプレッシャーたるや、想像に難くないところがありますけれども、その人はマイケル・ジャクソンのツアーギタリストとして著名になったジェニファー・バトゥンという、女性ギタリストであります。まあ、彼女のギター、そしてトニー・ハイマス、そういった旧知の皆さんと一緒に素晴らしいハードロックインストを聴かせてくれているのがこの Who Else。 まあ、様々な新機軸ももちろんあるんでございますけれども、おいおいお伝えしてまいりましょう。まずはこの Who Else から

0: what mama said。
1: 久々のスタジオ録音、ギターインストアルバム99年フーエルスオープニングを飾るのがこの曲、ジェニファー・ワトン、トニー・ハイマス、ジェフ・ベック3人の共作、What Mama Said というナンバーから今日はスタートいたしました。めちゃめちゃかっこいいハードロックインストという感じでございます。まあ、ギターが2本入ってるっていうのがわかりますね。わかりますわかります。なんとなくこっちがジェフ・ベックだろうな、こっちがジェニファー・バトンだろうなっていうのはなんとなくわかりますけれども、まあ、ジェニファー・バトンも相当なギタリストですよ、はっきり言いまして。ねえ、あのマイケル・ジャクソンの、ツアーの相棒だった方でございますね。相当な人なんですけど、素晴らしいですね、このフーエルス。いろいろ新機軸もあるんですけども、前回おかけしたのはヤンハマー、久々にこうヤンハマーとの、コラボレーションということで、イーブン・ウォーズっていうのを前回かけましたね。久々にヤンハマーのめちゃくちゃなドラムも聞けまして大変嬉しいございましたけれども、まあ、非常に多様な音楽世界というのを今回取り入れてるっていうのも面白いところで、99年ってどうでしょう、皆さんどんな音楽があの頃流行ったかなってこう思い出していただくと、まあ、99年世紀末ですね。まあ、どっちかというとやっぱりもうデジタルロックとかデジタルサウンドがもう主流中の主流だったような印象が私もあるんですけれども、非常にこの時のジェフ・ベックというのは、まあツアーで世界中回ってたっていうのもあるかもしれませんけれども、いろんな世界の音楽をですね取り入れながら作品に昇華していくという、そんな作業がこの当時行われていたようでございます。前の年の98年も夏から秋にかけてワールドツアーやってますし、それからモントルジャズフェスティバルですね、スイス、こちらにも出てますし、それからアルバムの中にはドイツでライブレコーディングされたテイクも2曲収められていたりします。ドラムにはスティーブ・アレクサンダー、ベースにはランディ・ホープ・テイラーという2人も参加しての素晴らしいロックインストアンサンブルでございます。もう1曲、こっちは若干デジタルな感じでですね、いきなりこうジェフ・ベックの早弾きが始まったかと思いきや、これジェフ・ベックじゃないかもしれないんだよな、もしかしたらジェニファー・バトンっていう可能性もあるんだよな、もしかしたら。

バッキングっぽいからもしかしたらジェニファー・バトンなのかもしれないけど、でもまあいきなり早弾きから始まりまして、その後 ブレイクビーツツンツンタンツクツクツンタンみたいな感じで始まるんで、おもろい曲なんですけど、6分を超える大作ですけども、タイトルがね THX138 って書くんですね。 THX138、 これおそらくジョージ・ルーカスのデビュー映画、デビュー作品、監督デビュー作が、THX1138。これ THX ってのはサンクスっていう風に発音するんですよね。あの、サンキューのサンクスの、まあ、略語スラングみたいな感じで、サンクス。サックス1138っていうのがジョージ・ルーカスの監督デビュー作なんですけども。まあ、そこから撮って、まあ、SF 作で、僕は見てないのでどんな映画かわからないですけど、SF 作品のようでございますけども、ジョージ・ルーカスのデビュー作品のタイトルを少しもじったような形になってるのかなと思います。ジェフ・ベック VS ブレイクビーツでございます。あの書き言葉だと THX138 ですけれども、こんな風に発音して紹介してみましょう。ジェフ・ベック。Sex 138.

0: だんだんこう聞いてくるとこうインドのタブラーのなんかこうリズムビートグルーブのように聞こえてきて、なんか不思議な感じがしてくる妙な曲なんですね。じゃあ中毒性があるかっこいいナンバーでございます。THX138 と書きまして、おそらくサックス138とこう読ませていただきます。ジェフベック99年のWho Else からまずは2曲でした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 病院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、57回目をお届けしています。ここ最近ずっとクラプトンの98年のピルグリムというアルバムをご紹介しております。プロデューサー、共同プロデューサーでサイモン・クライミーという、元クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーさんですね。曲も書けましたけれども、彼と一緒のコラボレーションというのが続いております。From the Cradle で、全米全英ともにナンバーワンというビッグヒットを送り出しました、エリック・クラプトンさん。まあこのままブルーズの方にまた行っちゃうのかなとこう思っていましたら、ポップフィールド、ロックフィールドに戻ってきた、一応戻ってきたというのが、この98年のピルグリム。アルバムチャートではアメリカで4位、イギリスでは6位というチャートアクションでございましたけれども、まあ一応戻ってきたんですが、戻ってきたらこんなに変わっちゃったのねっていう感じがしました。非常に時代の音、時代の音に実はこの彼自身は80年代には翻弄された、まあジェフ・ベックもそうですけれども、とっても翻弄された音楽活動プロダクツをリリースしておりました。なかなか大成功とも言えないし、マーケット的に成功したとも80年代は2人とも言えなかったんですけれども、90年代に入って、まあ、ここまでクラプトンがサウンド的に変わるんだなというのを我々も目の当たりにしまして、とても驚いた記憶がございます。相当昔の話になりましたけれども、なんとなく覚えております。そのピルグリム、歌い方も、何て言うんでしょうね、これまでのクラプトンの、まあ、こう、思いのまま、思いの丈をこう、がなるという、そういった歌い方ではなくて、優しい優しい。まあ、バラードシンガーとして、バラードシンガーではないんですけど、バラードナンバーがもうバカ売れしちゃったもんですからね、Tears in Heaven にしても、Change the World にしても、まあ、そんな印象が若い音楽ファンからは持たれていたのかもしれませんが、歌い方も、まあ、年相応のと言いましょうかね、そんなもう、ロバート・プラントみたいなロックボーカリストじゃもちろんありませんので、自分の歌い方ってなんだろうな、改めてもしかしたらこの40代半ばのクラプトンは思ったのかもしれませんね。40代じゃないか、もう50を過ぎてるか、50代半ばのクラプトンは思ったのかもしれません。そんなピルグルムには様々なクラプトンの試行錯誤、そして新しいパートナーである、まあかなり若いサイモン・クライミーとのサウンド作りと、まあ、10歳ぐらいは若いのかな、10歳15歳ぐらいは多分サイモン・クライミーは若いと思いますけども、彼とのコラボレーションで、非常にこう時代の音を取り入れた打ち込みプロツールスを駆使したサウンド作りというのがこの98年のピルグリムというアルバムでございます。まずエリック・クラプトン、サイモン・クライミーの共作曲、ドラムはスティーブ・ガッド、ベースはピノ・パラディーノ、そしてハモンドオルガンにポール・キャラックという、まあ非常にこうハードエッジなアーバン・コンテンポラリーなエリック・クラプトンという、そういう感じでございます。まあ後半かなりクラプトン弾きまくっておりますので、そちらもぜひ聴いてみてください。アルバムピルグリムからエリック・クラプトン、 Seeds Gone。

エリック・クラプトンのアルバムピルグリムからシーズ・ゴーンというナンバーでした。かっこいいんですよね。かっこいいんですけども、いわゆる我々がね聞いてきたヤードバーズ、クリーム、デレック&ドミノスっていうところとは一回切り離さないと、やっぱりクラプトンのこのピルグリム以降のねキャリアっていうところを一回整理しないといけないっていうところがね、僕だからリスナーにもそれは突きつけられたわけですよ。このクラプトンを認めるのか認めないのかっていうところが一つこう踏み絵になっているというところもまあなくはないわけでございますけれども、まあピルグリムの中のハイライトナンバー、最後の最後にかけます、取っておきました。7分を超える大作でございます。エリック・クラプトンとサイモン・クライミーの共作曲リバー・オブ・チアーズという曲を最後にかけたいと思います。ピルグリムからねたくさんかけてきましたけど、このアルバムからはこの曲で打ち止めとさせていただきます。まあ弦が入ってるっていうね、このロンドンセッションオーケストラが入ってるっていうのも一つミソではありますけれども、まあ24ナイツ、ロイヤル・アルバート・ホール24日間公演の時もね、弦を入れたサウンド作りというのもクラプトン試みておりますけれども、非常にまあジェフ・ベックも90年代そうですけれども、多様な音楽との何でしょう、こう融合試み、そういった試みがジェフ・ベックもしかり、エリック・クラプトンの中でもそういったメンタルの変化というのは起きていたというのは、まあ想像に難くないわけでございますけれども、まあスローな86みたいなテンポリズムから始まって、まあだんだん盛り上がっていくっていう、そういう曲で、まあ非常にカタルシスを感じるナンバーかもしれませんが、非常に静かな決意みたいなものをこのクラプトンの歌声

声、まあ、曲の構成とも相まってですね、何かこの人決意固めてんじゃねえかなっていうことを感じずにはいられないような、そういう曲なんですよ。もう7分を超えますから、この7分半の中にどんなストーリーが込められているのか、それはもうリスナーお一人一人が感じ取っていただければ、もうリスナーさんによってもおそらく違うだろうという気がいたしますけども、まあ時は98年ですから、まあ世紀末でございました。まあ人々がまあ、あの頃思い出すと、なんだか知んないけど、なんかね、なんか盛り上がってたなっていうか、なんかミレニアムって言ってね、世紀末盛り上がってた印象がなんか記憶にはあります。大した何もなかったわけですけども、なんか盛り上がってた気もしますけど、なんかこうクラプトンが最後に送る、世紀末に送るゴスペルナンバーみたいな、そんな解釈も私はしてしまうんですけどね。何か決意と、それから時代へのこう、なんて言うんでしょう、時代に対するクラプトンなりの思いっていうのかな、そんなものも感じてしまうし、歌い方もすごくこの曲も力が抜けてて、高音が抜けるところなんかはですね、ネビル・ブラザーズのアーロン・ネビルの声にみたいに僕には聞こえて、あのアーロン・ネビルの声ってものすごくベルベットボイスって言われている美しい声なんですけど、クラプトンの声なんか絶対似ても似つかないんです、本当は。でもこの50半ばになったクラプトンが、そういう歌い方ももうできちゃうもんねっていう、まあ、それもやっぱりメンタルの変化が歌わせてるんだろうっていう気がしないでもないわけですね。アルバム「ピルグリム」から、エリック・クラプトン、「リバー・オブ・ティアーズ」。

0: 素晴らしいですね。素晴らしいこのピルグリムのベストトラックの一つだと私は思っております。98年アルバムピルグリムからエリック・クラプトン、リバーオブティアーズでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から

0: 始めます。中道リース。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

レコーダーはジェフ・ベックとエリック・クラプトン、57回目をお送りしております。2000年にリリースされた B.B. King with Eric Clapton Riding with the King からご存知サム&デイブのヒットナンバー Hold on I'm coming をお届けしました。おそらく私の予想では左が B.B. King で右がクラプトンかなと思いながら聞いておりました。パーソネルでございます。ギターは B.B. King、エリック・クラプトンの他にアンディ・フェザーローとドイル・ブランフォール2世、ベースはネイザン・イースト、ドラムスティーブ・ガッド、ピアノにはジョー・サンプルですね。そして、ハモンド・オルガン、ティム・カーモン、バッキング・ボーカルとしてウェンディ・メルボインとスザンナ・メルボイン。このウェンディ・メルボインはプリンス・アンド・ザ・レボリューションのギタリストですし、スザンナ・メルボインは、プリンスがプロデュースしたファミリーというグループでシンガーをやっていて、シニー・ド・オコナーが全米ナンバーワンにした Nothing Compares to You オリジナルを歌ってたのがこのファミリーでございます。まあプリンスの大のお気に入りだったウェンディとスザンナのメルボイン、ツインズですね、双子姉妹でございます。このスザンナ・メルボインさんはこのギターで参加しているドイル・ブラムホール2世とこの当時、夫婦でございまして、共作曲なんかもこのアルバムに収められておりますので、次回あたりにかけたいなと思っておりますけれども、いや素晴らしい演奏、素晴らしい楽曲の数々。続いてはそのドイル・ブラムホール2世とそれからチャーリー・セクストンとの2人の共作曲。チャーリー・セクストン、私たちの世代ですともうビーツ・ソー・ロンリーと言いましょうか。もう非常に若くてかっこよくて、イケメンでアイドル的人気を博しましたけれども、もう昨今では完全にボブ・ディランのメンバーとして、ボブ・ディランバンドの中核を担っている名ギタリストとしても著名でございます。チャーリー・セクストンとドイル・ブラムフォール2世の共作曲 B.B. King with Eric Clapton I Wanna Be

B.B. キング、エビズ・エリック・クラプトンで I Wanna Be というナンバーをお届けしました。ある自伝の中でですね、クラプトンこう言っています。 B.B. キングとの共演はとても素晴らしかったけれども、1曲だけ参加してくれたジミー・ボーン、彼が素晴らしい貢献をしてくれたので全曲彼に参加してもらえばよかった、こういうふうに後悔の念を述べております。

このジミー・ボーンという人、ファビュラス・サンダーバーズという素晴らしいバンドのメンバーだった人で、三大キングブルーズギタリスト、アルバート・キング、フレディ・キング、BB キング、その三大キングの後継者とこう歌われる名ブルーズギタリストであります。クラプトも絶賛したというジミー・ボーンのプレーも堪能してください。ヘルプ・ザ・プア、 BB キング with エリック・クラプトンを聴きながらお別れ。杉澤博樹でした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。

0: 社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

6月1日月曜日、朝9時を回りました。皆さんおはようございます。トークインクローゼットの時間です。月曜日のお相手は石川純子です。いやー、もう6月になったっていうことでね、もう本当早いなと思うんですよ。これ6月が今今日1日ですけど、6月のもう最後の1ヶ月済んだらですよ、今年がもう半分終わるっていうことなんですもんね。なんか今年も早いなっていうふうに思いますが、なんかお正月簡単に、あ、これ今年はこの目標でみたいな、あれやってこれやって一つも出来上がってないような気がしておりますが、あそこを片付けようみたいな、またなんか半年済んじゃってみたいな、そう言ってるうちに大掃除になるかなみたいな、毎年のことですけどね。まあ6月といえばジューンブライドってね、結婚式シーズンでもありますし、それから、父の日ありますよね。第3日曜日でしたっけ、でしたっけってちょっと、父の日もあります。それからこの季節はね、もう梅雨に入る入らないと、北海道は梅雨はないけど蝦夷梅雨はあるよみたいな、そんな感じの雨の季節だなっていうのも、なんか6月ってそういう感じがいたしますがね、なんか2、3日したらちょっと下の方から台風が近づいてきてるみたいですしね、そういうようなことも気をつけなくてはならないような季節でございますが、まあその週末いろんなところ、ま、札幌市内に限ってお話しすると、30日ですか、30日の土曜日は、全市の200校近くあるんですよね。全市190何校でしたっけ、そのうちのもう140校ぐらいが運動会の、ね、予定しておりまして、ただねすごいお天気が微妙だったの。なんかに1週間の間に晴れマーク、え、いや曇りでしょ、いやいや雨マークだわ、なんだかやるんだかやらないんだかはっきりしないみたいな、もうそんな感じのお天気で、も運動会ってほらお天気が一番気になりますよね。その開催するしないによって、で今はねもう今年から全市すべての、札幌市の全市すべての小学校で午前で運動会が終わりになるというか、午前までお弁当を持たない運動会に 全市全部の小学校がなりましたけど、まあ、前以前からねもうなんていうんですか、コロナ